0: Dala kumusta maayong pagpaminaw kanaton tanan ning takna karon sa kagabion sa aton panag-uban. Welcome sa aton programa sa Timbangan sa Kamatuoran ug dalay ko ng atong labaw nga makagagahom nining takna a tungod sa iyang gugma nga atong labawat pinaagi sa iyang panalangin ug sa iyang walay katapusan nga langit ng giya alang sa matag usa. Sa tanan nato mga tigpaminaw sa nagkalain-lain nga mga dapit, welcome ang matag-usa ug salamat kayo sa inyong pagpakig-uban sa atong programa. Dinhi lamang sa atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Ug atong gipasalamatan usab ang tibuok na puwersa sa nagkalain-lain nga mga radio broadcasting network sa lain-lain mga dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat kayo sa inyong pag-receive, sa inyong pag-recebe sa itong programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Labi na sa tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia, ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makaabanang pastors, evangelist, district leaders, regular members, nga padayon nagahimo sa pagtinabangay, sa pagyayungay, sa pagbuso sa maayong balita, pinaagi sa Sibya, pagsibya sa kahanginan, pinaagis programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Sa tanan usab ng mga Facebook Live viewers, kumusta kamuntanan mga kaigsunan, hinaot nga nakamukanunay sa maayong panglawas, dalaygo ng atong buhi nga Dios, ug salamat sa inyong kanunay pag subaybay sa atong programa, ang inyong pangapag share, pag-like ug pag-comment, kabahin kamo sa pagmantala sa maayong balita, pinaagi makaigsunan sa inyong partisipasyon. Sa tanan igsuon nga mga listeners nga nagapadayon makaigsunan sa pagpakiguban o pagsubaybay ng atong programa, kung aduna kamay mga pangutana, komento o mga reaksyon, pwede ninyong ipadala sa gihapong numero 0907-604-1410 o pwede usab kamo makaigsunan mo comment sa comment section sa Timbangan sa Kamatuoran. Eba na to karon si Brother Evangelist J.N. Basilaban. Kumusta Brother J.N. o tibaya ang ato mga tigpaminaw?
1: So, ngayon, pag-iipasinlaog sa tanong usab na nagpamati kanunay sa ato mga programa Timbangan sa Kamatuoran, wala kanin yung tanan, mayong gabi. So, gabi na sa kanunayon nato ang mga kigsaunan na nagpamati dapat sa Trento, wala kanin yung tanan. Ngayong gabi, pahimutan ito mga kigsaunan o ayaw kalimut yun sa pagsubaybay sa ato usab nga programa kanunay nga sa Facebook Live. Sa inyo nga pag-share, pag-comment o pag-like, dako na kayo kinay katabang o kaabag sa ato nga buluhat-buhat alang sa pagmensahe sa mga balita.
0: Yes, og atong padayonon, Brother JN, ang pagtuon nato karon sa mga pulong sa Ginoo sa balaan na kasulatan. Ato nga pagasugdan kini pinaagi makaigsunan sa atong hiniusa nga pag-ampo. Gihangyo ang katulingban atong iduko ang atong mga ulo mag-ampo kita. Labing gamhanan o maluloy-on na mo nga mahal nga trono sa saan sa mga langit. Salamat kayo Ginoo sa imong panalangin, sa imong gugma nga mga dawat, pinagi sa imong grasya o kaluoy, imong gihatag ka na mo ang langit ng giya. O salamat kayo amahan sa kahuyunan nga kami magatuon na usab sa imong mga pulong sa balaang kasulatan nga mahimo namong espirituhan ng kalanon sa among kalag. Padayon kami Ginoo nga magawali sa Kamatuoran, busa nag-ampo kami nga ikaw magpasaylos tanan namong kalapasan aron mahimo kaming takos sa imong atubangan o mahimo namo nga makinabuhian ang atagpulong nga among pagatunan ni ining taklaan. Among itugyan kanimo ang tanan ug isa lagi pasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among dakong Dios ug manluwas. Amen. Mga mga suking tigpaminaw, padayon ta sa atong pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan sa nang labay nga pagpakiguban ba do JM. Atong gisgutan ang gitawag nato og pagigugma, no, sa atong buhi nga Dios. Nga ang pagigugma sa atong buhi nga Dios makaigsunan, mao nay ato ang response tungod sa gugma makaigsunan sa langit ng Amahan nga gipakita makaigsunan nganhi sa matag usa kanato. Mao na nga ato kanunay makaigsunan nga pasalamatan ng Ginoo tungod sa tanan nga Kamatuoran nga iyang gipadayag sa matag usa kanato. Ug nilintak na padayonon nato Brother JN ang paggisgot mahitungod diining pagigugma sa atong buhi nga Dios matud pa sa Matthew chapter 22 Dito magsugod sa versikulo 37, gisgutan din ha matigsunan nga matod pa sa mong pulong at umbasahon.
1: Og si Jesus mayingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan.
0: Ang pagigugma makaigsunan sa atong buhi nga Dios kinasing-kasing, sa tibuok nato nga kalag, og sa tibuok nato nga salabutan. Kinanglan gyud Brother JN nga masabtan nato nga mong higugmaon siya, ug unsa may sangputanan may tungod sa pagigugma. Kagabii makaigsunan, gisgutan nato nga ang pagigugma di ay makaigsunan nagbase dai na sa unang papan nga bato nga gisulat igsuon sa Dios didto sa panahon ni Moses nga gihatag ngadto sa katawhan nga mahimo nato ning kapanaminan sa atong kaadlawan karon. Ang pagigugma sa Dios makaigsunan dili ta pabatunon ug lain nga Dios sa atubangan sa atong Ginoo. Atong gibasa ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 3, ato ning gitun-an sa kamiaging mga semana o sa atong miaging gabi nga modo ni makigsunan ang nalatid sa balaan nga kasulatan. Nga matod pa sa maong pulong, atong basahon din sa Exodo kapitulo 20. Exodo kapitulo 20, bersikulo 3, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. As review makigsunan, atong masabtan makigsunan karon mo na yung gingon.
1: Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko.
0: Ang dili pagbaton sa lain nga Dios makaigsunan mauni ang usa ka butang nga nagpamatuod nga kita nahigugma sa tinuod nga Dios. Sanglit nga ang usa ka Dios makaigsunan wala nay lain nga atong alagaran, simbahon, pasalamatan og atong pasidunggan sa atong kinabuhi. Ang magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Ito na nato kagabi Brother JN na ang pagigugmas tinuod nga Dios mao makaigsunan ang pagpili kaniya og paglikay sa mga butang nga naa dinhi sa kalibutan igsuon nga mulabaw ang pagbati niini kay sa Dios. Atong gitun-an nga ang kalibutanon di ay nga mga butang sama sa mga bisyo, mga kalingawan, pwede di ay mahimong lain nga Dios sa atong kinabuhi kung kana mulabaw igsuon sa Dios ang atong pagbati niini. Kung pananglit ganahan kay tas kalibutan ng mga butang unya dili ta ganahan sa Ginoo, dili ta mo alaga sa Ginoo, dili ta mo sangpit sa Ginoo, dili ta mo simba sa Ginoo, dili ta mo ampo sa Ginoo, unya dili ta maminos sa iyang mga pulong, nan kana makaigsuon nagpamatuod nga wala dai ta nahigugma sa Ginoo. Atong gibasa na ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 nga dili kamo mahigugma sa kalibutan ug ang mga kailibgon sa mga naa niini. Ato ganing basahon sa pagsubli na matudpa.
1: Ngayon ninyo gihugma ang kalibutan. May ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya.
0: Okay, muna makigsunan ang nalatid sa balaang kasulatan. Sa ato pa, ang pagigugma sa tinuod nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Importante nga ato masabtan makaigsunan nga ang proseso diay sa pagigugma maigsuon magdili sa atong kaugalingon makaigsunan sa mga butang kahilayan dinhi sa kalibutan. Unsa man dayon ning mga butang kahilayan nga atong gitun-an sa nang labay nga pagtuon? Ang mga pangibog sa unod, pangibog sa mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi nga atong basahon sa bersikulo 16 nagingon siya.
1: Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan kundili sa kalibutan.
0: Mao'y makigsunan ang atong gitunan niya, atong nasabtan na ang gitawag Brother JN o kanang pangibog sa unod o sa mga mata. Mao din ay mga kahilayan nga naa sa kalibutan nga dili basta-basta mabiyaan sa mga tao. Muna nga, kung naana nato makaigsunan unya na ulahi nato ang Ginoo dili taganahan makaigsunan sa pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, pagsangpit, pagpasalamat kaniya bisan sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, kana makaigsunan higugma nato ang mga butang nga iya sa kalibutan. So karon Brother JN, tun-an pa nato unsa man ang pagpamatuod, unsa pa man ang pagpamatuod sa padayon nga pagigugma sa langit ng Amahan. Importante nga ato ni Masairan makaigsunan di agyapon mabasa sa Exodo kapitulo 20 di napunta magsugod sa bersikulo 4 nagingon ang pulong at ang basahan.
1: Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta. Kung sa anaa sa tubig, sa ilalom sa yuta.
0: Kini makiksunan nga mga pulong sa balaang kasulatan, nagtugaan sa mga pulong nga nagsulti, makiksunan nga dili tatabuhaton og mga larawan nga linilok. Kini gitawag na itong graven image. Ano, kini graven image, gikulit yun nga mga larawan. Ang pangutan na, asa man, kinsa may nagbuhat ni ini, Brother GM, sumala pa sa Biblia. Hinimo lang gid siya sa kamot sa mga tao. Lalaki o babae makaigsoonan. Ang dagway mga igsoon na hitungod din ini, ipaklaro diya sa balang kasulatan nga mauni ang ilahang gitawag og kalidad. Ato ning basahon unya sa pagpadayon apan sa dili pa. Ato sang tiwason sa pagbasa ang bersikulo 5 nagingon ang pulong.
1: Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Ni mag-alagad kanila. Kay ako si Yuba nga imong Diyos, mao ang Diyos nga abuguan, nga nagaduaw sa pagkadaotan sa mga maaham, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga magabumot kanako.
0: Yes. Kung imong tanaan makaigsunan ang balaang kasulatan, duwas pa sa dili pagbuhat o mga linilok ng mga larawan, matod pa din yung makaigsunan sa balaang kasulatan, dili pud ta payukbuon diining mga larawan ng Brother GM, no? Naamanggoy mga tao nga kanang namalit lang og mga linilok, no? Namalit lang sila unya nagyukbo sila niini. Og napay argumento Brother GM nga wala man mo na simbaha sanglit ano ra man ang gihimong usa ka gitawag og simbolo o gihimo makaigsoonan nga talan-awon lang nga matugpan sa argumento sa uban. Apan klaro kayo, Brother GM, nga kung magbaton ta ana, maglilok ta ana, magbaton ta ni ana, o magyukbukod ta sa panahon sa bagsimba o mga pag-ampo, kay sagad yun mahitabo, Brother GM, kanunay ning ginahimo sa mga kagalaan na to, nga makita na to nga diagid sa dako nga larawan o sa gagmay nga mga larawan hindi mo sa mga kamot, sa mga tao, nagluhod sila ba doon, nagyukbo gayon.
2: Sige, Pastor, halos mga tao
0: gayon.
2: Pag-ipagyukbo sa mga lililokas, kamot sa tao.
0: Yes, muna nga ako. Atong basahon ang Biblia, unsa man eh. Unsa man yung description makaigsoonan na itong uniini, mga igsoon. Para masabta na to, kung unsa gayon makaigsoonan ang gitawag makaigsoonan kalidad ni ini. Salmo 15. Dirita magsugod sa bersikulo 2 makaigsunan. Matod pa din ni dirita sa 4, I mean. Salmo 115 bersikulo 4 nagingon ang pulong at basahon.
1: Ang ilang mga Diyos-Diyos mo ang salapi o bulawan, binuhat sa mga kamot sa mga tao.
0: Yes. Ang gisgutan din ni makaigsunan, ang ilang mga Diyos-Diyos mo ang salapi o bulawan. Pasabot ba do GN nga binuhat sa kamot sa mga tao. Muni ang gipasabot igsuon nga dili ka pabatonon ni ini nga mga butanga. Gawas pa sa mga salapi o bulawan, unsa pa man ang yahang gitawag ba do GN og description sa Biblia, bersikulo 5.
1: Sila adunay ba-ba, apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita.
0: Yes, bersikulo 6.
1: Adunay mga igdunungog sila, apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong, apan sila dili makapanumaho.
0: Oh, muna makigsunan ang malatid sa balaan na kasulatan. Sa ito pa, iklaro kayo, Brother GM, nga matawag kini og ribulto, no? Sa atong kaadlawan kayo sa termino makigsunan sa Binisaya, ribulto. Mga ribulto makigsunan nga gibuhat sa kamot sa mga tao. Dili naman sa lapi o bulawan ang gihimo karon ba Brother GM. Siminto naman, gimasa, tangan kabilya, o gikulit yung pag-ayo, makaisunan sa mga tao. O matod pa, na ay kamot, na ay tiil, na ay kumpleto nga mga parte sa lawas apan dili maka, himo makaisunan sa mga buluhaton. Sanglit niya kini wala may kinabuhi. Ugo niya, unsa may dungag pa niini, Brother GN, at umasahon?
1: Sila adunay mga kamot, apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan.
0: Yes. Muni makaisunan ang malatid sa balang kasunatan. Sa ito pa, naagay gitawag ba do GN og problema kay dili gid sila musulti, dili gani sila makahimo sa pagbawat, dili gani makalakaw sila. Ug matud pa makaisunan, kini makaisunan matawag nga wala gayoy kapuslanan. No? Ngano man? Atong basahon makaisunan ha, unsa may mahitabo sa tao Brother GN kung pananglit princess gitang nga ang magbaton yung ko ani kay maogi akong naandan. Versikulo 8 sa 115 sa Salmo.
1: Ang mga na magbuhat kanila mahisama kanila. Oo, sama kanila ang tagsa-tagsa nga musalig kanila.
0: Yes, mauno makaisunan ang malatid sa balaan ng kasulatan. So klaro kayo Brother GN nga mode ni mga ilhanan kung tinuod tang nahigugma sa Dios nga mo nagbuhat sa langit o sa yuta, dili gid ta magbaton, dili ta maglilok, dili pud ta magyukbo og magsimba, meaning gitawag ba do GN og mga binuhat sa kamot sa mga tao. No? Unya klaro man gid na ba do GN nga sa balaang kasulatan, dili gid ta pwede makaisunan maghimo niini. Kay kana gitawag ba do GN og mga gitawag og mga larawan nga linilok, mga Diyos-Diyos makaigsunan nga binuhat sa kamot sa mga tao. So, muna makaigsunan ang atong gitunan may tungod sa pagigugmas sa tinuod ka Diyos na mo ay nagbuhat sa langit o sa yuta. So, kung pananglit ba do GN na ata ni anang mga butanga, ulahi na ba ang tanan nga kadang mga butang sa atong kinabuhi na nakabaton man taan ang mga butang, Brother GN?
1: So, pagid siya, ulahi ang tanan, Pastor.
0: Yes.
1: Kay panahon, Pastor, sa pag-o o pagbiya ni anong mga butang. Kay klaro mo yun, Pastor, may tiil, may madalungan, may kumpleto tanan na parte sa lawas, pero dili yun siya makahimo sa pagbihok.
0: Yes. So, muna, Brother GN, atong padayunan sa pagbasa, may tungod na ining gitawag makaisunan o dili ka magbaton o mga larawan o pagyukbo niini, no? So klaro kayo ba do GN nga magid na ang gisaysay sa balaan niya kasulatan. So karon maproceed ta ba do GN sa bungag pa nga mga bersikulo diya sa Exodo Kapitulo 20 na pagpamatuod niya kita na higugma sa tinuod niya Diyos nga mo ay nagpuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig, Brother GN. So, kung ato makaigsuunan nga likayan ang maong mga butang supak sa kabubuton sa Ginoo, sa ato pa, tinud-anay, Brother GN, nga mahigugmagid kita sa Ginoo. Unya, nagpakita ta makaigsuunan o usaka, gitawag igsuun o usa katimaan ngadto sa Dios nga mailhan niya bisan pa sa atong henerasyon hadto sa ikaduha, hangtod sa ikatulo, hangtod sa ikaapat. Timan-an ta niya magsuon kung kita magahimo makaigsunan sa pag-ila sa tinuod nga Dios ug dili ta magbaton og lain nga Dios ug mga pagbuhat og larawan ug pagyukbo niini. Unsa may mahitabo ba do GN kung pananglit atong biyaan ang maong mga larawan unya musimba gyud tas tinuod nga Dios kay ang pagsimba magus tinuod nga Dios Brother GN dili na basihan nga naa kay makita nga mga larawan nga linilok. Atong basahon ang Juan Kapitulo 4 diha ta magsugod sa bersikulo diri ta makaigsoonan sa bersikulo 22. Matud pa sa mga pulong unsa may pamaagis pagsimba diay, makita ba Brother GN samas kanitong panahon nga naagay mga larawan nga yukbuan at umasahan?
1: Kami nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa amo na ilhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga hudyo.
0: Versikulo 23.
1: Apan ang takna taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya.
0: Yes, muna'y makaigsunan ang gilatid sa balaan na kasulatan. So, ang pagsimba makaigsunan diha na sa espiritu o sa kamaturan. Nga naman, ang Dios Brother GM, dili na makita. Walay makita makaigsunan nga Dios. Igsuon nga sa atong kaadlawan karon kay ang Dios espiritu man. Atong basahon, 4 versikulo 24 sa Juan.
1: Ang Dios espiritu. O ang mga magasimba kaniya, kinahanglan na magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran.
0: Yes, muna Brother GN na wala gimakita ng mga larawan, mga linilok, sama sa atong gibasa makaisunan ganiha nga mga Diyos-Diyos dahil kanto, dili, pwede iksuon nga i-apil na sa itong mga pagsimba. Nga naman, ang Diyos espiritu dili na makita Brother GN. O ganang espiritu sa kamatuoran, magsimba ta, pinaagi sa iyang mga pulong, sumala pa sa balaan niya kasulatan. So, muna ang ipahayag Brother GN.
1: So, dili yun siya pwede pastor o sulipan o pulihan nga nga na makita. Ingon nga representante sa Ginoo.
0: Yes. Dili, kay sama sa nahitabo Brother GN sa kaniadtong panahon niya, naghimo sila og kanang gitawag Brother GN og turo nga baka nga nating baka Brother GN panahon Moses nga ilang gipasinungog to sa Ginoo nga maoy nagpagula kanila dito sa Ehipto. Murag himo nilang hulip ba gihulipan nila pero ang ilang intensyon sa Ginoo, pero gidawat ba to sa Ginoo Brother GN? Wala gyud dawata. Wala gyud dawata. So muna Brother GN ang gipasabot sa balang kasulatan. Kay kung tanang litmuensis gyud ta Brother GN nga naandan na magud namo ni, mao na gyud ni amo ang pakamatian, mao na gyud ni among naandan. Ato basahon ang Biblia makaigsoonan para masabta nato. No kanang giingon sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7. Mahimong sayang makaigsoonan ang ato mga sakripisyo sa mga pagsimba. Kung insist gyud ta nga mao gyud na tong buhaton nya kanang mga butang ba GN dili man na doktrina nga gikan sa Ginoo, doktrina nga kalagdaan ni hinimo ra man nagtao. Kay mo na panunod ra man nato na sa ato mga ginikanan sa kaniadtong panahon. Atong basahon Marcos 7:7.
1: Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao.
0: Kani makaigsunan ang nalatid sa balaang kasulatan. Sa ito pa, gipaklaro ba GN nga aduna gyud ay gitawag og doktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao sama sa mga napanunod nga mga doktrina ba GN sa atong mga katigulangan. Paghimog mga larawan, kunya pagpamalit og mga rebulto, gikan sa gagmay hantud sa dagko. Pero ang kaibulungan ba ni GN kay mong pakita manggod o mga milagro? No, hinungdan nga mudagdan pagkaayo ang mga diputo nga mo insist gyud ba ni GN nga sakto gyud ni na agi Ginoo. Kay mo pakita man pud og mga milagro. Ang pangutana ba ni GN unsa maning mga buta nga nagpakita na may noon og mga milagro? Matugta manayo pa man gani. No? Magluha pa man gani unya ang uban. Mahimo pang tambal ang ilang luha. So, ato ning diskubrihon mag-igsunan sa Biblia para masabta nato nga kini di ay mag-igsunan ng mga buhat na ano mahitabo mag-igsunan sa katapusan ng mga adlaw. Na sa katapusan ng mga adlaw mag-igsunan, adunay makita igsunan ng mga unsa, mga dagko, mga milagro. Kisa may muhimu ani, adili ang Dios mag-igsunan kundili ang kaaway aron ang tao maigsuon malimbungan ug mahisalaag. Kay mudangop man dito sa mga milagrosong mga butang matud pa nagpakita kunog kahibulungan mga buhat. Ato ni basahon ba GN ang pinadayag 13 bersikulo 13.
1: Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tao.
0: Unsa ni tabo? Adunay gitawag ba do GN nga mga dagko milagro? Pag mingon tag dagko milagro, dili na basta-basta. So, nasaksihan gid na sa mga mata sa tao. Gitawag gid mga kahibulungan ni gala ug mga tigpaminaw. Muna nga ang maong mga tradisyon, ang tanan nga mga tulumanon makaisunan nga nasinati sa tao nga nakita nila kani, so dili gid basta-basta mabiyaan matud pa tungod kay naay nakita nga mga dagko milagro. Apan sa pagsubay din nato sa Biblia makaigsunan kadto day nga mga milagro dili day gikan sa Ginoo kundi dili gikan makaigsunan sa mga gitawag og naglimbong sa atong mga una-una gikan sa kaniadto. Munang akong padayon ta niini mga butang nga badujiin sa paghimo nga kinisupak na sa kabubuton sa Ginoo, mahitabo nga dili wala na nato mahigugma ang tinuod niya Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa mga dagat ug sa tumburan sa tubig. Munang kinahanglan nga karon palangdaan makigsunan sadyang atong mapaminawan ang mga pulong sa Dios nga ay mao dinhi insakto, mao dinhi makigsunan ang pamaagi nga pagsimba sa tinuod niya Dios, way makita nga larawan, way mga libur bulto makiksunan. Una maigsuon ang gipasabot sa balang kasulatan. Muna nga, salamat kaayo sa mga tigpaminaw na ito. Padayon, nagahimo sa pagsubaybay ng atong programa sa timbangan sa kamaturan. Makiksunan, kadaghan tag makatunan, mahitungod ni ining mga igsuon ng mga butanga. So, padayon tabado JN sa pagtuon. Mahitungod pa sa dungag ng mga butang na atong tunan. Atong mga diskubrihan nga, magpakita dahil mga milagro igsuon ang mga butang din sa yuta. Magihimong kulit nila igsuon sa tinuod ni Diyos. So, kana makigsunan ato makita igsuon nga naagde na sa Biblia mga kaigsunan. So, karon Brother GM, dili na punta sa balikan na to itong gisbutan ganiha sa Exodo. Exodo Kapitulo 20. No? Kato bitang gitimanan sa Ginoo ang mga gitawag ba do GN o mga henerasyon na mahigugma sa Dios, no? Palanglit sa atong henerasyon ba do GN maghigugma kita sa Ginoo. Moabot ang panahon nga timanan niya from first, second and third generation. Unsa may pasabot ani GN? Ato kining balikan sa pagbasa niya. Palaw mo na to mga kaigsunan sa pagpasanto pigsunan niya mga pulong. Matod pa sa mga pulong.
1: Og nagapakita ako sa mahigugmaong kalunot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo.
0: Nagpakita makaigsunan ang Ginoo og unsaman og mga gitawag makaigsunan og pagka mahigugmaon nga kalunot sa linibo kanila, no? Pasabot ba ni Jesus tanan natong henerasyon. Unya, kung ang tao makaigsunan mo tuman gyud sa iyang kaugalingong tradisyon o mga panguna-una, unsa may mahitabo makaigsunan? Ha? Atong basahon ang kapitulo 5 verse kapitulo 20 bersikulo 5 maigsunan mo ni ang pinakapait ba dojen kung pananglit atog yung sagupon ang naandan nato nga tradisyon makaigsunan ug dili nato mabiyaan. Matod pa sa Exodo 20 bersikulo 5 nagingon ang pulong.
1: Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Yuba nga imong Dios, mo ang Dios nga abuguan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako.
0: Yes, muna makigsunan ang gipasabot sa balang kasulatan. Muna nga, dili tapayukbuon adto mga larawan nga linilok. Dili ta palagaron ato, dili ta pahimuon, pabatunon adto mga butang nga Brother GM. Kay kung pananglit, muyukbo ta, mabaton ta adto, ang Dios makaigsunan, abuguan siya. I am a jealous God, batod pa sa King James Version. Og gipasabot din niya nga magaduaw siya sa pagkadautan sa mga amahan. Mahimo ding dautan, Brother GM, from first generation, second generation, hangtod sa third generation, hangtod sa fourth generation, makaigsunan. Mahimong dautan yan naman. Mapasa mangod nimo, Brother GM, ang imuhang tinuuhan. Pananglit ikaw ba JN na kita, pananglit kita, nagsupak na sa kabubuto sa langit ng amahan. Unya, magbatong taglarawan, magyukbuta, magbuhatan ini. Ang ato po mga anak,
1: yung mapasunod.
0: Mapanunod po ba ito? Kaya kung unsang atong gihimo, ato man ba yun po silang agdahon sa atong gihimo? Unya, mutugon dahil ta sa itong mga anak nga, anak, kung unsa imong namataan, maurabag yun ang imong pakamatian. Okay. So, niyan ang bahina ba JN, ang Ginoo makiksunan dili malipay. So, matod pa sa balang kasulatan, ang Dios magaduaw, no? Duawon niya. Ang first generation hanto sa fourth generation makisunan ug mahimong giisip niya dautan. Apan, kung bayaan nato Brother JN tong mga naandan nato igsuon unsa may mahitabo, ang tanang kasalanan ug ang tanang pagkadautan makisunan mahanaw kay pasayloon man sa Dios kung ato lamang ang kunon, Nasayop na ito ang atong nahimo, Brother GN, sa kaniadtong panahon. No? Munang dili pag yun ulahi ang tanan, Brother GN. Gipailag yun sa Ginoo, may sunod sa proseso sa tinuod niya pagigugma niya. Kaya dili magpwede, Brother GN, nga. Ato nang litukon nga, anay, gugmang mangkos tinuod niya Diyos. Pero ang tinuod niya ay wala na yung mahigugma. Kaya kanun na yung nagsupak sa kamubuto sa langit mong amahan. Muna nga, nindot na kaigsunan ang mga mensahe na atong nabungog gikan sa balaang kasulatan kay dako kayo ni makaigsunan o kahimuan. Unya kung pananglit, Brother GN, mawala na ang mga dautan nga mga larawan, mga gitawag og mga butang larawan, Brother GN, mga gitawag og kasalanan sa atong mga panimalay, matanunod na po bayo na to ang atong pagtuo sa tinuod niya Diyos o paghigugma sa tinuod niya Diyos makaigsunan sa atong henerasyon. Unya nga to po mga anak, Brother GN, matanunod po nila ngadto sa ila po mga anak ang gitawag og pagtuo sa tinuod niya Diyos. Muna makaigsunan ang kanang gipasabot sa balang kasulatan. Muna kung kita o sa kahenerasyon, atong bugtuon, Brother GN, ang atong naandan ng tradisyon sa kaniadtong panahon niya gibilin sa atong mga ginikanan. Sundo na to ang Diyos pinaagi sa iyang mga pulo sa Biblia. Ato na mga gibasa, Brother GN, ang Biblia. No? Kung unsay nasulat, mora gyud atong gibasa. Muna nga dili lang pud ta makaigsoonan malain, Brother GN, kung ato ning gihisgutan igsuon kanon nga naman aron alang raman lamang kini, Brother GN, sa ato ang kaayuhan, no? Mo gyud na magsuon dili pasabot nga atong giatake ang mga tinuohan na og ato ang mga kahigalaan nato nga naminaw karon sa lain na mga dapat ato lang yung gisulti makigsunan unsa gyud ang kamaturan ug paagi sa pagigugma sa tinuod ni Dios. So labot ba ni ini, Brother GN, ato na pud ning isgutan, no? Ang giingon sa Biblia, unsa man po pamaagi nga aron mahigugma gyud ato ang tinuod ni Dios, unsa may atong himuon? Matod pa din sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 7 gisgutan sa mampulong,
1: Dili mo paggamiton ang alam ni Jehova nga umong Dios sa kasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sila na adtong nagagamit sa iyang alam sa kasipala.
0: Muni makigsunan ang nalatid sa balaang kasulatan. So klaro kayo nga kung tinuod do itang naigugma sa tinuod niya Dios, Brother GN. No? Kung tinuod do itang naigugma sa tinuod niya Dios, dili nato gamiton ang alam sa Dios sa pagpasipala. Kana gitawag Brother GN og pag-angkon nga kita Dios, Mesias, pasipala ba na?
3: No?
0: O sana kadako ang pagpasipala. Kay sa last days makaigsuon na amang yung may event sa dili pa mabalik ang Ginoo, naagi warning ang Dios makaigsuon nga dili unta ta mahisalaag tungod kay naapoy mga magdala makaigsuon sa ngalan sa manluluwas. Unya, daghan ang pahisalaagon. Unya, kini sila makaigsunan nagdala lamang sa ngalan aron ang tao igsuon mo sunod kanila. Apan adunay dakong limbo mahitabo, Brother GN, sa matag-usa. Matod pa sa Matthew 24 verse 4, nag-ingon ang pulong.
1: O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay ka mo nga walay magpahisalaag kaninyo.
0: Versikulo 5.
1: Kay daghan unya ang mutungha binala ang akong ngalan. Nga mo nag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ng ilang pahisalaag.
0: Yes, naaday magpahisalaag, Brother GN, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kung kining na magpahisalaag, magkaigsunan, nag-angkon na sila nga Mesiyas sila, Ginoo sila, ug kana, Brother GN, daghan ng ilang pahisalaag, ug sana kadako nga pagpasipala. Kana bitaw mingon ta nga kita ang Dios, kita ang manduluwas, unya kita ang tagiya sa kaluwasan, dako na nga pagpasipala, daghan ba na karoon may tabo, Brother GN. Unya sa Biblia, raba, makaigsunan, magsulti yun sa pagbalik sa Ginoo, makaigsunan, adunay, gitawag, Brother GN, o pagkabanhaw sa tanan nga mga matarong na nag-alagad sa Ginoo. Unya ang tanang mga tao, makaigsunan, ang mga mata, igsuon matupas sa Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 7, makaigsunan, muabot siya, unya, uban sa mga panganod ug makita sa tanang mga mata. Pero naamang yung mga tao, Brother G, hindi malikayan nga kanang buangkon niya sila Mesiyas na adaw sa island, na adaw sa mga island karon, naapod makaigsunan sa mga syudad, kunya naa sa mga kabukiran, daghan kay nagangkon karon maigsun nga naa na siya, no? Ug matud pa siya daw ang Kristo. kung kana mo yung sa kadako nga pagpasipala. Pinadayag uno siyete, kung tinuod makaigsuunan manggaling ang ilang yunauna nga sila na, sayok makaigsuunan kini. Nga naman, tuod kay ang pinadayag uno siyete na gingon.
1: Kanawa, siya umalabot uban sa mga panganod o makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagbughang kaniya, o ang tanang kabanayan sa yuta na nagminatay tungod kaniya. Oo.
0: Amen. Yes, muna ang gipasabot sa balang kasulatan sa ito pa. Sa pagbalik din sa Ginoo Badudjiin, makita siya sa tanang mata o niya inubanan sa panganod. So katong nag-angkon niya sila ang Kristo, sila ang manluluwas, wag yung nakita nga panganod. Wag po yung nakita nga ang mga matay na banhaw. Wala. Sa ito pa dili, tinuod, igsuon niya Kristo. Kato siya, usak gitawag o blasphemy, usak pagpasipala. Duwag pa sa gitawag o pagpasipala, Badudjiin, kung gamiton na ito ang ngalan sa manluluwas, makaigsunan sa dili, mao, sama makaigsunan sa binuang mga pulong, Badudjiin, no? Mga pagpangabubuho, Badudjiin, kanang gitawag o pagpasipala, kanang pagbuhat o bautan ng mga pulong sa ngalan sa manluluwas. Usa na kapagpasipala, Badudjiin, daghan karon. Labi na kung ang usa ka tao, Barujiin, kilig kayo yung mga istorya nga mga pagkatawa. Usay isubak ang alam sa manluluwas, isubak ang alam sa Ginoo, sa mga jokes, mga kaigsunan, usa na kapagpasipala. Blasphemy na, Barujiin. Gawas pa, naay daghan ko yung pagtulunan, Barujiin. Mga pagtulunan, makaigsunan nga ang alam sa manluluwas nga adunay maayong kahulugan sama sa pulong Hesus Kristo, sama sa pulong makaigsunan Jesus Christ, ilang gihimuan o daotan nga kahulugan. Usa na kapagpasipala. Kaya na yung mga research makaigsunan nga matudpa ang alam ko nung Hesus Kristo, kabayo ko nung alalaki, tikbalang ko nung gihubad-hubad na nag-ila. Kunya gibutang-butangan makaigsunan matud pa baboy ko no. Usa na kapag pasipala makaigsunan nga matud pa sa Biblia, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Kay unsa man dai ngalan igsuon sumala pa sa Biblia? Kung atong basahon makaigsunan din ni natay gitawag makaigsunan og usa ka natay usa ka gitawag og Bible Badudjiin nga interlinear Greek. No, interlinear Greek kay kining gisgutan makaigsunan sa ato nga pagtuon karon kining gitawag og interlinear Greek Badudjiin mga original ni siya nga mga gitawag og lingguwahe sa taang pag-ung tugon Badudjiin nga hubad sa Grego nga pinulungan unya naay kahulugan dili nato masabtan Badudjiin unsa maning pulong nga ngalan no aton tan-awon Badudjiin dinhi sa mabasa na to sa Biblia ha. Dinita magsugod Badudjiin sa buhat, no? Gisgutan din hi makaigsuna Mateo. Matud pa din hi makaigsuna sa maong pulong. Dinita sa buhat 2:38. No, ato tan-awon Badudjiin para masabtan na to sa automatic paminaw. Dinita mo gamit makaigsuna og usa ka libro nga Greek interlinear. Aron ato masabtan unsa dening unsa dening ngalan Badudjiin sumala pa sa kanang Biblia no aron ato masabtan maigsuon ang mga ang maong mga butang no ato basahon maigsuon no dirita Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 makaigsunan. Gisgutan din niya makaigsunan ang maong pulong sa Greek interlinear. Ang pulong ngalan igsuon sama sa gisgutan din sa Matthew 28:19 gisgutan din ni matod pa din ni sa maong pulong makaigsunan go therefore make all the nations baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kining in the name mga igsuon, matod pa sa mampulong, sa Grego kana sa J368, unoma ang iyahang gitawag makaigsuonan o strong gitawag makaigsuonan o code J3686 sa gitawag makaigsuonan o lexicon dictionary makaigsuonan sa Grego, matod pa sa usage niini character, fame, and reputation. Kada ni pulong Brother JN nga ngalan, dili dene igsuon ingon nga kanang gitawag o proper name. No? Kining ngalan mag-igsuon o noma, nagkahulugan ay character, reputation, o gitawag makaigsuonan o sa ito gisbutan, character, reputation, makaigsuonan, fame. Oh. Muna ang may mga kaigsuonan nga onoma. Karon, kung bauton sa usa ka tawo, Brother JN, ang ngalan sa manluluwas, gidaot po niya ang reputasyon.
3: Reputasyon.
0: No? Kay, yes. Ang proper name manggod nga Jesus mga kaigsuonan, muna siya ang hubat gikan sa Grego nga Isus, Brother JN. No? Unya ang Hebrew ni ana Yeshua. So kanang tanan makaigsuonan aduna nay maayong kahulugan, nagkahulugan na siya og unsa man Mesias. The Lord is our salvation. Ang maniluwas makaigsuonan. Mo nay kahulugan na. Apan kung ang usa ka tawo ngon nga kana baboy, kana kabayo, kana dautan, pagano aw ila rapod na makaigsuonan nga tulubagon pag-abot sa maniluwas. No? Basta ang Biblia nag-ingon, maigsuon, dili ka magbaton og lain nga Diyos sa atubangan ko. Dili ka maggamit sa ngalan sa ngalan sa maniluwas makaigsuonan kay aron sa pagpasipala. So muna makaigsuonan ang gipasabot sa balang kasulatan. Dili nim pagagamiton ang ngalan sa Ginoo makaigsuonan sa pagpasipala. So ang pagpasipala, Brother JN, mura ng paggamit sa ngalan sa maniluwas sa dautan nga pamaagi. So klaro kayo na, ato nang gi pamatud ang makaigsuonan din sa kahanginan. So salamat kay Brother JN sa ato nga pagpakiguban unya. Matud pa sa Biblia, Brother JN, Salmo 106:7, gamiton lang gid nato ang ngalan sa maniluwas sa unsang paagi. Matud pa din ni makaigsuonan pinaagi sa pagpasalamat o pagdaig. Matud pa din ni
1: o managpasalamat kamukang Hiuba, kay siya maayuman, kay ang iyang mahigugmaong kalunot, magalungtad sa walay katapusan.
0: Yes, muna ang gipasabot, makaigsuonan sa balaang kasulatan. Ang paggamit sa ngalan sa Diyos, pagpasalamat, pagdaig, paghatag o himaya, matod pa diya sa Pinadayag Kapitulo 14:7, makaigsuonan, fear God and give glory to Him for the hour of His judgment has come. To give glory to Him, paghatag o himaya, pagpasalamat, makaigsuonan, pagdaig, muna yung himuon na ito igsuon sa ngalan sa maniluwas. Dili kay buhat-buhatan na ito dautan nga kahulugan. Marabay pagtuon ba doon diin nga ang ngalan Jesus Christ kay 666 kuno. No? O sa kadako nga pagpasipala mga kaigsuonan. Muna nga kuyaw na nga mga pagtulunan magsuon karo no? Manilayo na mga kaigsuonan sa tinuod na kamaturan sumala pa sa balaan na kasulatan. So padayon tayo ba doon diin? So dili na ito gamiton ang ngalan sa Diyos sa pagpasipala. So next, unsa pa man makaigsuonan ang sunod. Aron mahigugma nato ang tinuod nga Dios, nga mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo ni ang atong himuon. 20:8 sa Eksodo, matud pa sa mampulong atong basahon.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini.
0: Ang paghinumdo makaigsuonan sa adlaw nga ipapahulay, usa sa importanteng butang na kinahanglan nga atong mahibaluan. E kung ato ni mahibaluan, Brother JN, diri na ito, masabtan po di ay ang atong relasyon nga ito sa langit ng amahan, pinaagi sa bugtong anak, pinaagi sa paghinumdo ni ining adlaw ipapahulay. No? Ato ning tunan igsuon sa ato nga panag-uban sa sunod na ito, mahigayon, Brother JN, kay ato ni siyang timan ang Brother JN na anata sa gitawag ikaupat na sugo, ang katapusang sugo nga nagisgot sa pagigugma sa tinuod nga Diyos nga mo nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat, sa tuburan, sa tubig. So, next time around, Brother JN, atong sabton o atong natunaan, unsa ning adlaw ipapahulay, unsa kini ka importante sa kinabuhi sa tao, unsa may relasyon nato ani makaigsuonan nga to sa Diyos, kini ba makatabang makaigsuonan sa atong relasyon diha kaniya. Muna yung atong tunan igsuon karon para masabta na ito kung sa kini ka importante. Unya, kining tanan, Brother JN, asama rin sa atong pagtuon, kini siya, nahimo po di siyang usak ka, dako kaayong gitawag makaigsuonag blessing sa ato ang kinabuhi kung makatunan nato ang tinuod na pagigugma kay kini mo man ang kabubuton sa langit ng amahan. Dito na ang pinato kaiba ni Pastor Dino Senyara ang gingharian sa Diyos. Ang pagkabot sa gingharian sa Diyos, mga kaigsuunan, pinaagi sa pagpangita sa kamatuoran na maukining mga pulong niya sa balaang kasulatan. Kaya ang makasulod gyud sa gingharian sa langit, kadto lang mang yung nagtuman Brother GM sa kabubuton sa langit ng Amahan. Ato nang gitun-an og atong isubli karon sa atong summary sa Matthew chapter 7 verse 21, makaigsuonan nga dili ang tanan nagatawag kana kog Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Matod pa sa mga pulong, unsa man dai makasulod, matod pa din eh.
1: Dili ang tanan magaingon kana kog Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit.
0: Yes, ang makaadtur di ay, ang makasulod di ay, Brother Jim, katong nagatuman sa kabubuton sa Amahan. Kung sa ganitong kabubuton sa Amahan, ang pagigugma sa Amahan sa atong tibuok nga kinabuhi, sa atong kusog, sa atong kalag, sa atong salabutan, mo na pagigugma. So nga, kung nahigugma tagtinuod sa Ginoo, makaigsunan, dili ta magbaton og lain nga Diyos. Dili ta mag gitawag pa dili GN og magbuhat og larawan og magyukbo sa mga larawan og dili nato gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. So mode na makaigsoon kung ato ning mahimo makaigsoonan gipakita natong gugma sa langit ang Amahan og dili pwede pwede ba dili GN ni pasigarbo na ngayon ta sa atong sikataw nga brad natuman na gud na ko ang sugo, no? Kay ang pagpasigarbo makaigsoonan ni ini mga igsuon ato yung gideclare nga kita yung nagtuman sa atong kagalingon. Kaya ang tinuod ba din siya, gimanduan ramanggod ta sa Holy Spirit. Ato ramanggang giabrihan ang atong kasing-kasing na musulod ang Ginoo sa atong kinabuhi o maghari siya. Bubitaw na nga sa pag-ampo mga kaigsunan. Nagingon ang pag-ampo ng gitudlo mga kaigsunan ni Ginoong Hesus nga to siya mga tinunan. Paanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubuton. Kanang pulong paanhi ang ba din siya, laon na, salabtuno na, ato ganing basahan.
1: Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit.
0: Muna ang gitudlo nga pag-ampo ingon siya makaigsunan, thy kingdom come, thy will be done. Muna makaigsunan ang gipasabot sa Ginoo, paanhia ang imong gingharian, pasabot gusto sa Ginoong muhari siya sa atong kinabuhi, pinaagi sa Holy Spirit kang mupuyo sa atong kinabuhi. Og once nga puyaan na ta sa Holy Spirit makaigsunan, nagikan sa langit ng Amahan, pinaagi sa bugtong anak, gihatag sa matag-usa kanato, matuma na dayon ang kabubuton sa Amahan. So dili di ay kagawa.